0: Ah, dek nipu deui aing. Moal ieu mah sia moal ditewak di kieu ieu mah. Ya, ya, oh sia aing oge nya. Goblok. Sia kami nya ieu icuh. Nya an lingas keur ngagoler oge. Heh, sia sia komo keur nang tung.
1: Heeh, teh caker ngagoler tung.
0: Di dieu sia tah, di dinya. Aduh icuh.
1: Bener lingas.
0: Duh ai di bobodo euy bisaan euy hatena nya hoan.
1: Ai bobodo henteu.
0: Ka mana bieu? Eh, goblok. Ngelempet we ti tukang dulu.